0: snart.
1: Yes, vi er færdig!
2: Yes, lagt og selv tarnet.
1: Yes, vi er tyrige.